0: Una sola voce. 6023.
1: En el Parlamento Europeo existe un cargo con un nombre que quizá te parezca anticuado, el de cuestor. ¿No te suena de nada? Es normal, no es una función de la que se hable demasiado. Con todo, es esencial para el buen funcionamiento del Parlamento Europeo. Cinco cuestores o cuestoras forman parte de la Mesa del Parlamento. La Mesa es un órgano del que hemos hablado en otro episodio de este podcast. Estas cinco personas conforman el grupo de los cuestores y suelen reunirse una vez al mes durante la celebración del Pleno. Los cuestores son el órgano del Parlamento responsable de los asuntos administrativos y financieros que afectan directamente a los diputados y diputadas y a sus condiciones laborales. Por ejemplo, se ocupan del servicio médico, el transporte, el acondicionamiento de las oficinas, los becarios y becarias y los cursos de idiomas. En pocas palabras, se encargan de todo lo que atañe directamente a los diputados y diputadas, tal como explicó la antigua cuestora primera, Anne Sander, en la jornada de puertas abiertas del Parlamento en mayo de 2024.
2: En gros, nous sommes cinq élus.
1: En resumidas cuentas, somos cinco representantes elegidos que se ocupan del funcionamiento interno del Parlamento Europeo. Por lo tanto, nos hacemos cargo de las normas de acceso y funcionamiento, los servicios de restauración y los derechos financieros de los miembros de la Eurocámara. Además de garantizar el buen funcionamiento interno del Parlamento, en cierta manera, hacemos las veces de sindicato de los diputados y diputadas. Somos sus representantes. Cuando algo no funciona como debería en la institución, recurren a los cuestores. Intentamos facilitarles el contacto con la administración. El Parlamento determina quiénes desempeñan el cargo de cuestor tras elegir la presidencia y las 14 vicepresidencias. La elección de los cuestores y cuestoras se decide por votación secreta en tres vueltas. En las dos primeras rondas es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, mientras que en la última vuelta es suficiente con la mayoría relativa. La mayoría absoluta equivale a la mitad más uno de los votos emitidos. Por otro lado, para conseguir la mayoría relativa o simple, solo es necesario obtener más votos que el resto de candidaturas. Entonces, ¿qué hay que hacer para presentarse al puesto? Los grupos políticos del Parlamento, o también un mínimo de 40 diputados y diputadas, pueden proponer candidatos al cargo. Al igual que la presidencia del Parlamento, el mandato de los cuestores y cuestoras tiene una duración de 2 años y medio. Desempeñan una función consultiva en la mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no participan en las votaciones. Ahora bien, pueden presentar propuestas de modificación o reformulación de textos relativos a las reglamentaciones que ha adoptado la mesa. Por su parte, todo diputado o diputada puede formular preguntas sobre las actividades de los cuestores. Si quieres descubrir quiénes son los cuestores y sus competencias, consulta el sitio web del Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Глобалната пандемия от COVID-19 и войната на Русия срещу Украина оказаха сериозно въздействие върху деветия мандат на Европейския парламент и неговия дневен ред. След санитарната криза и на фона на геополитическото напрежение, парламентът продължи да работи за екологичния и цифровия преход, за да повиши устойчивостта на Европейския съюз, като същевременно укрепи демократичните ценности. Слушате подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще направим преглед на основните постижения на Европейския парламент в периода между 2019 година и 2024 година. Икономическо и социално възстановяване и силен европейски бюджет. По време на деветия законодателен мандат бяха положени значителни усилия, за да се помогне на икономиката и обществото да се възстановят от пандемията. През 2020 година преговарящите от страна на парламента успешно се пребориха за най-големия досега финансов пакет на Европейския съюз за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, и за финансиране на ново поколение европейски програми. Евродепутатите осигуриха безпрецедентни равнища на финансиране, като насочиха 16 милиарда евро към водещи програми, като ЕСА в подкрепа на здравето и Хоризонт. Стабилният бюджет изигра решаваща роля за финансиране на инициативи за възстановяване, за подпомагане на предприятията и за осигуряване на социалното сближаване между държавите членки. Специално внимание беше обърнато на Украина и на усилията европейската промишленост да стане по-автономна. Дългосрочният бюджет беше преразгледан, като бяха включени инициативи като Механизма за Украина и платформата Стратегически технологии за Европа. Парламентът продължи да следи фондовете на Европейския съюз, за да подсигури, че държавите членки работят за постигането на целите в областта на климата и цифровите технологии и спазват принципите на правовата държава. В областта на социалната справедливост, членовете на Европейския парламент се застъпиха за честни заплати, данъчна прозрачност и разпоредби срещу принудителния труд. Усилията за борба с корупцията и прането на пари бяха подсилени с ново законодателство. Опазване на климата и политики в областта на околната среда. На фона на все по-явните признаци на климатични изменения, Европейският парламент даде приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта. Бяха въведени амбициозни политики за намаляване на въглеродните емисии и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на по-екологичната икономика. Законодателният акт за климата, приет през юни 2021 година, превърна в обвързваща целта Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година и да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Парламентът също така затегна правилата относно качеството на въздуха и прие нови изисквания за намаляване на отпадъците от опаковки и на промишлените емисии в Европейския съюз. Беше даден приоритет на инвестициите в чисти технологии и инициативите за кръгова икономика, както и на мерките за борба с обезлесяването и насърчаването на устойчивото потребление. Правила за безопасна и конкурентна цифрова среда. В областта на цифровите технологии акцентът беше върху гарантирането на сигурността и конкурентоспособността. Бяха въведени регламенти за защита на неприкосновеността на данните, укрепване на киберсигурността и стимулиране на иновациите в областта на цифровите технологии. С тези мерки се полагат основите на една процъфтяваща цифрова икономика. Парламентът призова за етичен изкуствен интелект, по-голяма отчетност на онлайн платформите и сериозна защита на данните. Инициативи като Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари определят стандарти за лоялна конкуренция и за права на потребителите. Бяха въведени и по-строги мерки в областта на киберсигурността. Създаде се Европейско пространство на здравни данни. Политика на потребителите във връзка с екологичния и цифровия преход. Парламентът постави правата и защитата на потребителите в център на екологичния и цифровия преход. Започнаха да се прилагат мерки за овластяване на потребителите, за насърчаване на практиките за устойчиво потребление и за повишаване на цифровата грамотност. Стремежът е да се подсигурят ползи от този напредък за всички в Европейския съюз. Изграждане на Европейския здравен съюз. Европейският здравен съюз беше един от приоритетите на парламента в деветия му законодателен мандат. Неговата цел е укрепване на здравните системи и готовността за пандемии. Бяха положени съвместни усилия за засилване на координацията, за осигуряване на достъп до ваксини и за подобряване на здравната инфраструктура в държавите членки. Финансирането по програма ЕСА в подкрепа на здравето беше утроено, за да се подобри инфраструктурата на общественото здравеопазване и способностите за реагиране при кризи. С цел по-добра координация беше създадена постоянна подкомисия по обществено здраве. Подети бяха редица инициативи, като например Европейската карта за хора с увреждания, които имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване за всички граждани. Реформа на политиката в областта на миграцията и убежището. Остава приоритет справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията и убежището. Европейският парламент работи за цялостна реформа на системата на Европейския съюз за миграция и убежище, за да се създадат справедливи и хуманни миграционни политики. Същевременно държавите членки трябва да са солидарни помежду си и да гарантират спазване на принципите на правата на човека. С пакета за миграцията и убежището беше направена мащабна реформа за рационализиране на процедурите, за защита на човешките права на мигрантите и за справяне с първопричините за миграцията. Акцент беше поставен на пътищата за законна миграция, интегрирането на новопристигналите в работната сила и надзора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Frontex, като се гарантира балансиран подход към сигурността на границите и хуманитарните проблеми. Парламентът подкрепя Украйна. Изправен пред геополитическо напрежение, Европейският парламент изрази солидарност с Украйна. Парламентът осъди войната на Русия, наложи санкции и предостави хуманитарна помощ. Членовете на Европейския парламент призоваха за преговори за присъединяване към Европейския съюз и признаване на руските военни престъпления. Те подкрепиха демократичните стремежи и суверенитета на Украйна. На Украйна беше предоставена дипломатическа и хуманитарна подкрепа, като беше потвърден ангажиментът на Европейския съюз за мир, стабилност и суверенитет на неговите съседи. Глобалната роля на Съюза беше засилена чрез инициативи за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека. Европейската демокрация – общи ценности, правила и права. Утвърждаването на демократичните ценности и основните права остава крайъгълен камък на мисията на Европейския съюз. Бяха положени усилия за укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава и правата на всички европейски граждани, за да се подсигури целостта и устойчивостта на европейската демокрация. Изборни и институционални реформи. Парламентът разгледа призивите за изборни и институционални реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и демократичното управление в Европейския съюз. Бяха представени предложения за рационализиране на процесите на вземане на решения, повишаване на ангажираността на гражданите и насърчаване на доверието в институциите на Европейския съюз. На фона на безпрецедентни предизвикателства е постигнат значителен напредък към по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. Като дава приоритет на икономическото възстановяване, действията в областта на климата и демократичните ценности, Европейският съюз е в добра позиция да се ориентира в предизвикателствата на бъдещето. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент. Алексей Навални получи наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навални, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства на 16 февруари 2024 година в отдалечена арктическа наказателна колония. Роденият през 1976 година Алексей Навални беше адвокат, блогър и политически активист. Той придоби международна известност като организатор на протести срещу руското правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалная се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви: Ако наистина искате да победите Путин, трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начело на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта й да продължи делото му. подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния и автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици продължават да се осмеляват да изричат истината. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там в непосредствена близост живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите, в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: On entend souvent parler de la législation européenne élaborée à Bruxelles, mais que se passe-t-il lorsque cette législation n'est pas respectée ou quand les pays ne s'accordent pas sur leur interprétation? C'est là qu'intervient la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice est l'autorité judiciaire de l'Union européenne. Sa mission ? Veiller à ce que le droit de l'Union soit interprété et appliqué de la même manière dans tous les États membres. Cela signifie que les pays, les institutions et les entreprises suivent tous les mêmes règles et que vos droits en tant que citoyens de l'Union européenne sont protégés. La Cour de justice est située à Luxembourg. Elle se compose de deux organes principaux. Le premier est la Cour de justice proprement dite. Elle intervient lorsque les juridictions nationales ont un doute sur la manière d'interpréter le droit de l'Union. Elles peuvent alors demander ce que l'on appelle une décision préjudicielle. La Cour examine également certains actes de l'Union pour déterminer s'ils doivent être annulés et traite les recours sur des points de droit portés devant le tribunal. Ce tribunal, justement, est le deuxième organe qui compose la Cour de justice. Il s'occupe principalement des affaires introduites par des particuliers, des entreprises ou des organisations, notamment lorsque ceux-ci contestent des décisions prises par les institutions de l'Union. La Cour de justice dispose d'un juge pour chaque État membre. Ces juges sont assistés par des avocats généraux qui apportent des avis juridiques indépendants pour aider la Cour à prendre ses décisions. Les audiences sont publiques et l'interprétation est assurée dans les 24 langues officielles de l'Union. Le premier président de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était Massimo Pilotti, un juge italien. Dans son discours inaugural de 1952, il a résumé l'esprit de la Cour avec ces mots.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Les juges de la Cour n'aspirent qu'à une seule chose, se montrer dignes de la confiance que leur accordent les États membres, c'est-à-dire se consacrer entièrement au bien de la communauté.
3: Al bene della comunità.
2: Alors, sur quel type d'affaires la Cour de justice se prononce-t-elle? Voyons tout cela en détail. Premièrement, la Cour de justice règle les litiges lorsque les pays enfreignent le droit de l'Union, par exemple lorsqu'un État membre ne met pas correctement en œuvre une directive de l'Union. Deuxièmement, elle intervient lorsque les juridictions nationales demandent de l'aide. Si, par exemple, un tribunal italien ou polonais ne sait pas comment interpréter une règle de l'Union, il peut demander des éclaircissements à la Cour de justice. Et troisièmement, la Cour de justice traite les affaires dans lesquelles les décisions des institutions de l'Union sont contestées. Imaginons que le Parlement européen ou la Commission européenne adopte un règlement que certains estiment contraire aux droits fondamentaux. Si la Cour de justice partage cet avis, elle peut annuler le règlement en question. L'un des arrêts de la Cour les plus célèbres date de 2017. Cette année-là, elle a déclaré que l'entreprise Uber était une entreprise de transport et pas seulement une plateforme numérique. Cet arrêt a changé la manière dont l'entreprise est réglementée en Europe. En quoi est-ce que tout cela vous concerne? S'il vous arrive d'acheter en ligne, si vous travaillez à l'étranger ou si vous êtes préoccupé par la protection des données, la législation de l'Union a une incidence sur votre vie. Et la Cour de justice veille à ce que cette législation soit appliquée de façon juste. Les arrêts de la Cour créent des précédents qui façonnent les futures politiques de l'Union sur des questions telles que la migration, l'action pour le climat ou les droits des consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une grande décision européenne ou d'une bataille juridique sur les droits numériques, sachez que la Cour de justice travaille en coulisses pour défendre l'état de droit dans toute l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: What if there was something that made us doubt everything we see and hear? We're talking about deepfakes, which are hyper-realistic media products created using artificial intelligence techniques. The term artificial intelligence, often shortened to AI, refers to systems that display intelligent behavior by analyzing their environment. These systems take actions to achieve specific goals while working with some degree of autonomy. The name deepfake combines deep, as in deep learning, and fake, as in manipulated or entirely fabricated. The best-known examples of deepfakes are videos, but they can also include still images, audio files, or even written texts. Creators of deepfake media aim to present a distorted representation of events. This includes manipulating how people look or altering the things they say or do. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode describes how the European Union is reacting to the challenges of deepfake technology. The most famous examples of deepfakes have manipulated the faces of famous people, partly because there's a lot of content available about them. The term deepfake hit the headlines in 2018 with a digitally altered video of Barack Obama. This time it was clearly labelled as a deepfake and was created to educate people about the technique and illustrate how it could be misused. As the former President of the United States appeared to say in this video, "We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time." It's becoming easier to obtain deepfake generation tools and harder to detect their output, so the number of deepfake videos online is growing fast. While the technology can be used legitimately in the realms of art, satire, and entertainment, there are also many ways in which it can be used maliciously, for example, to commit fraud or extortion, to bully and intimidate, or to spread political disinformation. Targets have included members of the public, businesses, and public figures, and the effects of such misuse can be financial, psychological, and reputational. Until now, the overwhelming majority of deepfakes have been pornographic videos produced featuring women who are falsely depicted in them without their consent. So far, the negative impacts disproportionately affect women, which reveals a substantial gender discrimination aspect of the technology. The people who are most directly affected by malicious deepfakes are the individual victims of fraud, blackmail, disinformation, or non-consensual pornography, for example. Deepfakes may also feed into worrying trends in our media and distort our social and democratic systems. They could also be used to falsify evidence, manipulate public debates, or even destabilize political processes. Political disinformation is often cited as the biggest risk deepfakes pose, as a well-timed deepfake could do enormous damage on multiple levels during an election campaign. Overall, though, perhaps the biggest victim of deepfakes is the notion of truth. Just as manipulated videos might seem authentic, genuine recordings may also be dismissed as high-quality deepfakes. Simply knowing that deepfakes exist might be enough to make us question all media representations and doubt the authenticity of everything we see and hear online. Although the technology itself is legal, some malicious uses are not, so in order to limit the production and spread of such material, we need a combination of legal and technical measures. Some of the risk could be mitigated, for example, by requiring deepfakes to be clearly labelled as non-authentic. Since the technology can be used to commit crime, the European Parliament has stressed the importance of raising public awareness. While manipulated media are nothing new, deepfakes may be more difficult to detect than previous techniques. We're also using social media and private messaging apps more than ever, and there's usually only limited oversight of these types of media, meaning content can go viral in seconds. Our social context may also play a role, as deepfakes can thrive in a climate of growing mistrust and polarization. The legal status of deepfakes may also vary from one country to another, which is why the possibilities to evade detection and enforcement efforts also come into play here. Deepfakes are not the sole or even primary source of these social, technological, and legal concerns. However, they do connect with other malevolent elements, benefiting from this wider context of problems while actually keeping it going and making it worse. The European Parliament has also called for mandatory labelling of deepfakes. This features in the draft text of the proposed Artificial Intelligence Act. In addition, a draft of the Digital Services Act sets out rules for flagging and removing illegal content, which could help make it more difficult to spread deepfakes. Both pieces of legislation are currently under negotiation. In terms of technology, the European Union's Horizon 2020 programme also supported the development of innovative responses to the challenges of deepfakes. To sum up, technical and legal measures cannot respond to all the risks posed by malicious deepfakes. However effective those measures are will likely depend on the technical and legal measures that are introduced to enforce them. Of course, any limitations will need to be balanced against freedom of expression and freedom of the arts and sciences. However, while we should be free to create media products such as deepfakes, we should not be given free rein to widely circulate them to an unlimited audience. It's important to understand how publishing and spreading malicious deepfakes works, and the same goes for their role within wider social and political trends. These are key factors in determining their resonance and impact. In this context, the European Parliament has stressed the importance of media pluralism, quality journalism, and raising awareness of the problem that disinformation represents.
5: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 4.
9: E qualche minuto.
10: Sì.
7: Say my name.
8: Radio 6023.
7: You're goddamn right.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
12: Di cosa si occupa la vostra associazione?
11: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
12: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
11: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
12: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
11: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Sacharovpriset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Mesia Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov och prissumman är 50 000 euro.

0: ancora voi. 6023.
1: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent, cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Tereza Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut adjuncta Avocatului Poporului din Portugalia. Anterior, postul de ombudsman european a fost ocupat de Emily O'Reilly, fostă jurnalistă originară din Irlanda, care a deținut funcția din iulie 2013. Vă întrebați cu siguranță la ce se referă termenul general de administrare defectuoasă. Ei bine, el privește în special neregulile administrative, tratamentele inechitabile și cazurile de discriminare. Se aplică însă și abuzurilor de putere, politicilor de recrutare defectuoase sau lipsei unui răspuns, respectiv refuzului de a acorda accesul la informații de interes public. Atenție însă, reclamantul trebuie să contacteze mai întâi instituția vizată de plângere pentru a încerca să rezolve problema. Doar dacă situația nu se deblochează, poate face apel la ombudsman. Plângerile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Organ imparțial, ombudsmanul nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau nicio organizație. El poate demara anchete din proprie inițiativă, dar nu poate ancheta fapte care fac obiectul unor proceduri judiciare. În împrejurări excepționale și la cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl poate destitui pe ombudsman dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a-și exercita funcția sau dacă a comis o eroare gravă. Cum intervine ombudsmanul în practică? În primul rând, o problemă poate fi rezolvată foarte simplu, avertizând și informând instituția vizată în legătură cu aceasta. Dacă nu este suficient, ombudsmanul se străduiește să ajungă la un acord amiabil pentru a remedia situația. Dacă nu reușește, poate adresa recomandări instituției. În cazul în care instituția nu le acceptă, ombudsmanul poate transmite un raport special Parlamentului European, care trebuie să ia măsurile necesare. Să luăm un exemplu din iulie 2024. În cadrul a 5 anchete diferite, ombudsmanul european de la acea dată, Emily O'Reilly, a constatat un caz de administrare defectuoasă din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, mai cunoscut sub acronimul EPSO, în felul în care acesta a tratat mai multe plângeri privind teste de recrutare online. Candidații s-au plâns că au întâmpinat probleme la demararea testelor, că instrumentele de pe platforma de testare nu funcționau corespunzător și că perioadele de așteptare erau excesiv de lungi. Într-una dintre anchete, ombudsmanul a sugerat ca EPSO să examineze dacă este posibil să verifice retroactiv aspectele tehnice ale unui test deja încheiat, inclusiv funcționarea diverselor instrumente, consultând registrele tehnice. EPSO ar trebui, pe cât posibil, să insiste ca această funcționalitate să fie inclusă în următorul contract, care va fi încheiat cu furnizorul de servicii de teste de la distanță. În celelalte 4 anchete, Emily O'Reilly a cerut ca EPSO să-i contacteze pe reclamanți pentru a găsi o soluție potrivită și echitabilă, adaptată fiecarei situații. Însă atribuțiile ombudsmanului nu se încheie aici. Pe lângă anchetele declanșate de plângeri specifice, ombudsmanul european are și competența de a acționa proactiv în chestiuni strategice mai generale. El atrage atenția asupra unor aspecte de interes public și analizează chestiuni legate de instituțiile Uniunii și de procesul decizional democratic. Să revenim la exemplul pe care l-am dat despre EPSO. Emily O'Reilly a desfășurat aceste 5 anchete simultan cu o altă anchetă, din proprie inițiativă, privind utilizarea de către EPSO a testelor de la distanță. În concluziile la care a ajuns, ea a sugerat ca EPSO să se asigure că cerințele tehnice nu îi dezavantajează pe unii candidați sau nu îi împiedică să dea teste de la distanță. Ombudsmanul a recomandat de asemenea ca EPSO să garanteze că accesul la instrucțiunile privind depanarea și depunerea plângerilor este asigurat în timpul testelor, iar modalitățile de depunere a plângerilor sunt reexaminate. Emily O'Reilly a sugerat și ca EPSO să ofere candidaților posibilitatea să dea din nou testele în centre cu prezență fizică, dacă nu reușește să rezolve problemele privind egalitatea de șanse legate de testele de la distanță. Trebuie să precizăm însă că Ombudsmanul European nu poate ancheta plângeri privind administrațiile naționale, regionale sau locale ale statelor membre, chiar dacă aceste plângeri se referă la chestiuni legate de Uniune. În astfel de cazuri, este indicat să se recurgă la Ombudsmanul Național sau la cel regional, dacă există. Anual, Biroul Ombudsmanului European tratează peste 700 de plângeri provenite din toată Uniunea și deschide peste 350 de anchete. El ajută persoanele, companiile și organizațiile care întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Rolul său este așadar esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Петър, който е български гражданин с параплегия, е живял неприятна ситуация, докато е бил на екскурзия в Австрия. Въпреки че разполага с българска безплатна винетка, която му дава право на определени преференции, австрийските органи са го глобили, тъй като не е закупил местна пътна винетка в определения срок. Този случай изтъква предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, когато пътуват в различни страни от Европейския съюз, поради липсата на общо признаване на статута им. За да се справи с проблема, Съюзът възнамерява да въведе Европейска карта за хората с увреждания. Целта ѝ е да улесни свободното движение на такива лица на територията на Европейския съюз, като им се предостави признато доказателство за техния статут. В този подкаст ще разгледаме въвеждането и потенциалното въздействие на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране. Данните, събрани от Европейската комисия, показват, че приблизително един от всеки четирима възрастни в Съюза живее с някаква форма на увреждане. Тази впечатляваща статистика изтъква колко е важно да се предприемат действия, за да се решат предизвикателствата, с които се сблъскват хората с увреждания. Въвеждането на Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране за хора с увреждания – ще отбележи повратен момент в законодателството. Тези карти са продължение на предишни инициативи и имат за цел да подобрят достъпността и да насърчат приобщаването. По-конкретно те се основават на опита, придобит от пилотния проект за карта на Европейския съюз за хора с увреждания, който се провежда в 8 държави членки от 2016 година насам, както и картата за паркиране за хора с увреждания, въведена в целия съюз през 1998 година. За съжаление, настоящата карта за паркиране не винаги се признава в други страни членки поради различие във формата. Изхождайки от опита, придобит от тези инициативи, новите две карти се стремят да рационализират процеса на достъп до обезщетения, свързани с увреждания, като например продължително или безплатно паркиране, намалени такси и специални привилегии, приложими за обществения транспорт, за културни прояви и музеи, както и за центровете за отдих и спорт по време на пътуване в рамките на Съюза. Европейската карта за хора с увреждания, която ще се предлага както в цифров, така и в физически формат, предоставя удобно и универсално признато доказателство за статута на тези лица. Предвижда се държавите от Европейския съюз да издават картите като многоезични документи на английски, а също и националните езици. Въпреки че Европейската карта за хора с увреждания предлага множество предимства, нужно е да се споменат и нейните ограничения. Например, тя обхваща предимно краткосрочните престои и е възможно да не отговори изцяло на нуждите на лицата, които се преместват в друга държава от Съюза за продължителен период от време. Освен това, тя не обхваща обезщетенията за социална сигурност и социално подпомагане, тъй като те се контролират на национално равнище от всяка държава членка. Ето защо трябва да се изтъкне, че Европейската карта за хората с увреждания ще допълни, а няма да замени националните карти или удостоверения за инвалидност. Разработването на законодателството относно Европейската карта за хора с увреждания включваше широки консултации с различни заинтересовани страни. Новото законодателство има за цел да следва принципите, очертани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това, приносът на Европейския икономически и социален комитет и обществените консултации с участието на лица с увреждания и техните лични асистенти изиграха решаваща роля. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола изтъкна спешната необходимост от Европейска карта за хора с увреждания през май 2023 година при откриването на проявата «Изграждане на приобщаващо бъдеще за хората с увреждания в Европейския съюз».
3: Вярваме, че хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно и да получават подходящи услуги в рамките на общността. И ние ще продължим да работим по този въпрос. Искаме също така да премахнем оставащите административни ограничения, които възпрепятстват правата на хората с увреждания. Ето защо с нетърпение очакваме предложението на комисията тази година за Европейска карта за хората с увреждания в целия съюз. Крайно време е да има взаимно признаване на статута на тези хора между държавите членки. Защо все още не сме го постигнали?
2: И така, през септември 2023 година Европейската комисия предложи въвеждането на Европейска карта за хора с увреждания, а Съветът и парламентът постигнаха предварително споразумение по предложението за директива в самото начало на 2024 година. След официалното приемане на директивата от двете институции, държавите членки ще разполагат с 2 години и половина, за да адаптират националното си законодателство и 3 години и половина, за да започнат да прилагат директивата. Въвеждането на Европейската карта за хора с увреждания ще включва национални уебсайтове, които предоставят изчерпателна информация за картата и кампании за повишаване на осведомеността в целия съюз. Тази инициатива представлява важна стъпка за защитата на правата на хората с увреждания. Тя улеснява свободното движение в целия Европейски съюз и насърчава равните права и приобщаването за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai ES piliečių padės kurti jos ateitį, balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą sužinosite, kaip Europos parlamente paskirstomos vietos Europos Sąjungos šalims. Europos parlamentas, kaip ES teisėkūros institucija, atstovauja milijonų ES piliečių iš 27 valstybių narių interesams. Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ir įsitikinimų, Europos parlamento vietų paskirstimas rodo ES įsipareigojimą demokratijos ir atstovavimo principams. Šiais metais bus išrinkta 720 Europos parlamento narių. Jų bus 15 daugiau nei dabartinės kadencijos parlamente. Kad geriau suprastumėte, kaip vyksta demokratiniai procesai Europos Sąjungoje, atidžiau pažvelkime į tai, kaip valstybėms narėms paskirstomos vietos Europos parlamente. Vietos paskirstomos taikant proporcingo narių skaičiaus mažinimo principą. Ši sistema buvo įgyvendinta pagal Lisabono sutartį. Štai kaip ji veikia. Kiekvienai šaliai skiriamas tam tikras vietų skaičius. Didesnėms šalims tenka daugiau vietų, o mažesnėms – mažiau. Europos parlamento nariai iš didesnių šalių taip pat atstovauja didesniam gyventojų skaičiui negu nariai iš mažesnių šalių. Pavyzdžiui, daugiausia gyventojų turinti ES šalis yra Vokietija, ir jai tenka didžiausias vietų skaičius Europos parlamente, tai yra 96. Mažiausiam šalims, kaip antai Malta, Liuksemburgas ir Kipras, tenka tik po 6 vietas. Ir tai yra minimalus šaliai tenkantis vietų skaičius Europos parlamente. Taigi, vienas Europos parlamento narys iš Vokietijos atstovauja apytiksliai 860 tūkstančių gyventojų, o narys iš Maltos apytiksliai 90 tūkstančių gyventojų. Taip užtikrinama, kad kiekvieno piliečio balsas turėtų tokį patį svorį, kad ir kokioje šalyje jis gyventų. Išrinkti Europos parlamento nariai būrėsi į frakcijas. Šis pasiskirstimas vyksta pagal politinės pažiūras, o ne pagal pilietybę. Devintąją kadenciją trukusią nuo 2019 iki 2024 metų Europos parlamentas turėjo 7 frakcijas, bet tai nėra iš anksto nustatytas skaičius. Frakcijai suformuoti reikia ne mažiau kaip 23 Europos parlamento narių, kurie atstovautų bent jau ketvirtadaliui ES šalių. Po šį birželį vyksiančių Europos parlamento rinkimų vietų paskirstimas atspindės Europos politinę įvairovę. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį, rengiant teisės aktus ir formuojant politiką, darančią poveikį milijonams visos ES gyventojų. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl rinkimuose svarbus ir jūsų balsas. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
5: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti 3 didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
4: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teisės ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 metams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien ES susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. ES steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo istoriją apie ypatingą moterį Simone Veil. Ji dažnai vadinama ES steigėja. Tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Veil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
5: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
4: 1946 metais Simone Veil ištekėjo už Antuano Veil ir jie tau susilaukė 3 sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
5: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
4: Grįžusi į Prancūziją, Simone Veil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
5: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
4: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
5: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
4: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
5: Europa yra pažangos viltis.
4: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
5: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
4: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra Europos Sąjungos steigimo sutartis. Europos Sąjungos dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teises. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose, 2017 m. birželio 30 dieną sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija Europos Sąjungos šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
6: В Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, приет от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – Директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартияните сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. В някои случаи комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчно висока, за да се гарантира, че държавата членка ще започне да спазва директивата. Следователно, санкцията трябва да бъде по-голяма от ползите, които държавата членка извлича от неспазването на директивата. Освен това, трябва да бъде достатъчно висока, така че държавата членка да не пропусне отново да приложи директивата. Размерът на санкцията варира в зависимост от платежоспособността на държавата. Целта е никога да не се поставя държава членка в финансови затруднения, нещо, което не би било в интерес на никоя от страните. Напротив, основната цел на производството за установяване на нарушение е да се гарантира, че държавите членки прилагат правото на Европейския съюз в интерес на всички европейски граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: È mezzanotte e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Ahmed, a tu da venire qua?
13: Adesso arrivo, non rompere!
12: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
13: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
12: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
13: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanchio.it.
0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città,